0: לא, לא שהוא תומך בסנקציה, אבל אין לו מה לומר.
1: כן, אתה צודק, לגמרי גם יש דיווחים שנשמעים מאוד אמינים, שטראמפ בשיחה שלו עם אנדי ברנם, ראש הממשלה החדשה של, של, החדש של בריטניה, לא ביקש ממנו לא לעשות את זה. אז כנראה כרגע לארצות הברית יש בעיות יותר גדולות להתמקד בהם, כמו איראן. והיא לא פועלת להניש את, את לונדון ועוד מדינות באירופה וקנדה, למרות שיש לו סיבה לכך, כי הם לא עזרו לו יותר מדי במלחמה באיראן, והוא גם הטיח ביקורת מאוד פומבית וקשה נגדם, אז זה הזדמנות. יכול להיות שישראל יצליח עם הקשרים העמוקים שלו עם ממשל טראמפ להגיע לאיזה הבנה כאן, אבל כרגע זה לא נשמע שיש משהו על הפרק.
0: אבל אתה יודע, בכל זאת המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע, ככה נשיא ארצות הברית אמר.
1: לצערי, לצערב, זה לא רק בידיים שלו. אנחנו לא רואים שום אינדיקציה שאיראן רוצה לעזור לו לסיים את המלחמה הזאת. הם מראים את כל הסימנים שהם מוכנים להמשיך, שזה קיומי בשבילם, והדרך היחידית שזה מסתיים בקרוב זה שארצות הברית תתקפל ותיתן להם שליטה בפועל במצרי הרמוז, לא יפגע ב, לא יהיה שום התקדמות בנושא הגרעיני. אני לא חושב שזה משהו שטראמפ מוכן לקבל. אז אם הוא לא חוזר לאיזה מבצע צבאי אחרתי, אז זה פשוט יהיה מצב הנוכחי, פשוט ימשיך עוד חודשים, אפילו שנים רבים.
0: אנחנו משחקים, אתה משחק איתנו פעם אחרונה בשנת תשפ"א, ואף להערכתך בשתי מילים, מה האתגר המדיני הכי גדול של מדינת ישראל כרגע?
1: וואו, לא יודע אם יש אחד, אבל נושא איראני כמובן, הציר נחלש, אבל כל השחקנים חוץ מאסד עדיין שם, עדיין אין שום דרך מאוד ברורה לנצח אותם, לא חמאס, לא חזבאללה, לא את איראן. אני חושב שאותם אתגרים ימשיכו, אבל יש את האתגרים הפנימיים, אני חושב שהם גם מאוד מסוכנים, אם זה אלימות באיו"ש, אם זה נושא החרדי וגיוס והכלכלה והחינוך הישראלי. יש אתגרים פנימיים שיכולים להיות עוד יותר קשים ומסוכנים מאשר האיומים מבחוץ.
0: ליזר ברמן, כתב מדיני בטיימס אוף ישראל, המון תודה ושנה טובה.
1: שנה טובה.
0: תודה. Ем тоф. Я переведу то, о чем мы поговорили с Лейзером Берманом. Во-первых, вопрос того, была или не была беседы между президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром Нетаньяху за несколько дней до 7 октября. Высказывание Объединенных Арабских Эмиратов, по крайней мере, та реакция, которая от них поступила, не приняла форму какого-то опровержения. Ведь понятно, что с точки зрения Нетаньяху и его окружения подобная информация накануне этих сложных, в общем, для него выборов является, в общем, весьма значимой и в какой-то смысле, в каком-то смысле угрозой, потому что здесь основная концепция заключается в том, что вся ответственность 7 октября лежит на представителях органов безопасности, а премьер-министра, что называется, не разбудили. Но есть, ну, здесь никакого опровержения нет, да, в общем, в Соединенных Штатах тоже из Вашингтона никаких нет опровержений, кроме того, что есть какие-то высказывания Блинкена, не совсем понятные, бывшего госсекретаря, не совсем, скажем так, четкие по этому поводу, но опровержения со стороны Вашингтона тоже нет. Мы знаем, что на 13-м канале глава партии Баяхат Беннет говорил о том, что он сообщалось, по крайней мере, об этом, что в закрытых беседах он говорил о том, что была такая беседа между НБЗ, то есть Мухаммадом Бен Зайдом, и Нетаньяху. Да, это, в общем, такая

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов в Кнессет 26-го созыва». Сегодня 10 сентября, 28 июля. До выборов в Кнессет осталось 47 дней. И вот 5 главных событий уходящей политической недели. Нетаньяху сделал 7 назначений в предвыборный список. От героя войны Элиши Мадана до героя закулисных скандалов и манипуляций Якова Бардугу, как и кого пытается убедить партия власти. Офер Винтер сказал, Офер Винтер сделал. Партия Амха Исраэль баллотируется самостоятельно. Оправданность сделанной ставки выяснится через 47 дней. Глава партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман представил свой список. Израильская партия с русским акцентом, всегда говорил о ней Либерман. Этот акцент все слабеет. Моше Гафни аут. Политик, который пришел в Кнессет одновременно с Бениамином Нетаньяху в 1988 году, отправлен раввинами на заслуженный отдых, и не только он. Что изменится в ультраортодоксальной политике? Отцма Иудит обратилась в ЦИК с требованием запретить партии Раам принимать участие в выборах. Только Итамару Бен-Гвиру известно, зачем бороться с партией, признающей формально Израиль национальным государством еврейского народа, в то время как есть партии, например, Балад, которые этого не делают. Обо всем этом в ближайший час. Наша первая собеседница – Ошрат Гани Гонен. 9 место в предвыборном списке партии Яшар. Ошрат Гани Гонен, шалом лахбокетов.
1: אנחנו...
0: תודה רבה שאת איתנו. אתמול פורסמו סקרים ראשונים אחרי סגירת הרשימות. על פי חלק ניכר מהסקרים יש שוויון בין הגושים, בין הגוש שלכם לבין גוש של נתניהו. מדאיג אותך?
1: לא, ממש לא מדאיג אותי. כמו שאנחנו לא מתבשמים מסקרים מאוד מאוד מוצלחים, אז אנחנו גם לא מאוד מתרגשים מסקרים שאולי היו קצת פחות. מה שאנחנו מרגישים בשטח זה מה שחשוב. אנחנו רואים כמה שגדי מתקבל באהבה מקריית שמונה ועד אלת, ואנחנו יודעים, יש לנו עוד 47 ימים שאנחנו עובדים בהם מאוד מאוד קשה, ואנחנו נגיע לניצחון.
0: הדבר זה, העדה זה דבר נפלא, אבל את יודעת, אין לנו כלים אחרים למדוד מצב נתון מאשר הסקרים.
1: אבל יום לפני היו 25 מנדטים. אז בסך הכל אנחנו רואים כאן שיש יציבות ואפילו הייתה מגמה של עלייה. אז יום אחד זה היה פחות, ואנחנו ממש לא לוקחים את זה ככה. אנחנו רואים שאנחנו בהחלט במגמה טובה.
0: גם בגוש שלכם, אם אפשר בכלל לדבר על גוש, אין איזושהי אחדות דעים. ראשי מפלגות השותפות שלכם נמנעים באופן עקבי להכריז על גדי איזנקוט כאל ראש הגוש. בכלל אפשר לדבר על גוש אחיד?
1: קודם כל אני חושבת שצריך לומר שאחרי הרבה מאוד מערכות בחירות ואחרי הרבה מאוד שנים, הגוש הזה הוא גוש מסודר היום, יש בו ארבעה ראשי חץ של מפלגות חזקות, הוא מאורגן יותר מאי פעם. אני אגיד לך שחלק מהארגון הזה, או ברובו, זה הובלה של מנהיג הגוש גדי, שעשה כאן עבודה יוצאת מנקלט יחד עם בנט ועם ליברמן.
0: אני לא יודע אם אפשר לדבר על גוש מסודר, כששלושה ראשי מפלגות רואים את עצמם כראשי ממשלה. גם בנט, גם ליברמן, וגם כמובן גדי איזנקוט.
1: תראה, גדי, גם כשהיו לו 6 ו-7 מנדטים, אמר שמי שצריך להוביל את הגוש זה מי שיקבל במפלגה שלו את הכי הרבה קולות. וגם כשזה לא היטיב איתו, הוא אמר את זה. ובוודאי רואים כולם שאנחנו המפלגה הכי גדולה בגוש. ובפועל, גדי אכן מוביל את הגוש במבנה מאוד מאוד יציב. וצלנו, אנחנו בבחירות, ויש כאן שותפים ושותפים טובים, והם אומרים את מה שהם אומרים, אבל כולם מבינים שמנהיג הגוש, שהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר, זה גדי.
0: זה, את יודעת, זה...
1: ומה שחשוב זה לא עכשיו מי יגיד שהוא מתאים יותר להיות ראש ממשלה. צריך להבין שבתוך הגוש עובדים בשיתוף פעולה ביחד, כי ברור לחלוטין שהמטרה המרכזית היא להקים ממשלה שתחליף את ממשלת הכישלון של 7 באוקטובר. זו המטרה. צריך לזכור אותה ולא לשכוח את זה לרגע.
0: התהליך של הקמת הממשלה עתיד להיות מאוד מסובך. אני רוצה לשאול אותך מה תעשו אם לא יהיו לכם 61 מנדטים. אני יודע שתכף תעני לי שיהיו לכם יותר והכל בסדר. זה אמירת קמפיין ידועה, אבל בוא נדלג על זה. בהנחה הלא סבירה לחלוטין שאין לכם 61 מנדטים ביום הבוחר. מה אתם עושים?
1: טוב, אז קודם כל אנחנו באמת נעשה הכל כדי שיהיו לנו למעלה מ-61 מנדטים. אנחנו גם מאמינים שזה יקרה. אבל אני אגיד לך שגם במקרה שאנחנו לא נצליח להביא 61 או 62 מנדטים, בכל מקרה, אנחנו נהיה הגוש שיש בו הכי הרבה מנדטים ציוניים. אנחנו נביא רוב ציוני, זה ברור. אנחנו לא ניתן לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר, לשאלתך. אם הוא לא מנצח, שיהיה ברור, הוא מפסיד. אנחנו נביא אנשים מהצד השני, מהצד שלו, ואנחנו נשלים ל-61 במקרה כזה.
0: כלומר, אתם תקימו לא, אבל האם תקימו ממשלת מיעוט? אפילו בתור ממשלת מעבר, כדי אולי אחר כך ללכת לבחירות, אבל מהפוזיציה של גדי איזנקוט הוא ראש ממשלה.
1: גדי איזנקוט הוא ראש הממשלה הבא, ואנחנו נקים את הממשלה הבאה. ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה כמו שאמרתי, כי אנחנו, צריך להבין, נהיה הגוש עם הכי הרבה קולות ציוניים, עם כל הקולות ציוניים. מהצד השני, בגוש השני...
0: לא עם כל הקולות ציוניים. ליכוד זה גם מפלגה ציונית, ואני מניח שגם ציונות הדתית מפלגה ציונית.
1: לא, סליחה, אני לא אמרתי שבצד השני אין קולות ציוניים. Okay. בוודאי שיש בצד השני קולות ציוניים. אבל גם בצד השני, כידוע לך, נשענים על קולות שאינם ציוניים. ואנחנו נביא את הרוב הציוני. ולכן, אנחנו לא ניתן לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר. אנחנו נקים ממשלה.
0: זה משפט מפתח. אתם לא תיתנו לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר.
1: נכון. לגמרי. נכון מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך על גדי איזנקוט. את יודעת, יש הרבה מאוד תהיות לגבי מה בעצם עמדותיו. מצד אחד מציגים אותו כאיש מרכז, זה בעצם שם המשחק. איש מרכז, מסביבו הרבה מאוד אנשים מציונות דתית ומכל מיני מקומות אחרים. מצד שני, למשל, רביב דרוקר מדבר על זה שגדי איזנקוט מחביא את עמדותיו, הוא בעצם הרבה יותר שמאלה ממה שהוא מציג את עצמו. היום לדעתי בעיתון הארץ אורי מסגב כותב שהוא מודאג מבחינת אנשי שמאל מהרשימה שגדי איזנקוט מקים. יש איזושהי ערפל מעל האיש הזה. מה בעצם עמדותיו?
1: קודם כל אני אגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו קונספט שצריך למדוד אנשים על מידת ימיניותם או אם הם שמאל או ימין. בסדר? בואו קודם כל נשים
0: את זה. עמדותיו.
1: עמדותיו, אז אני אגיד קודם כל על הדמות, על האיש, שאלת, אז מי זה גדי? גדי הוא מנהיג מאחד. שצמח מלמטה ועשה את כל הדרך.
0: את יודעת שזה מילים מאוד מאוד כלליות.
1: לא, אז אני אגיד באופן ספציפי, הוא בן אדם עם דרך ערכית מאוד, ובאמת שאפשר לסמוך עליו שהוא יאחד את העם, ולכן הוא כאן, ואתה רואה במפלגה שלו מגוון כל כך גדול, במגוון הגדול הזה אתה תראה אנשים מהשמאל ומהימין, מהמושבים והקיבוצים ומהערים.
0: שאלתי אותך על עמדותיו ואת לקחת אותי לרשימה מאוד מאוד מגוונת שיש לכם.
1: הנה עמדותיו. הוא בעמדה שצריך להקים מפלגה שמייצגת את כל העם. ולא, אתה יודע, יש ביקורת, אתם ימניים מדי, אתם שמאלניים מדי. הביקורת הזאת על ימין ושמאל היא לא רלוונטית. איך מודדים אנשים? מודדים אותם בערכים ובמעשים. וגדי נמדד כאיש במעשים שעשה בכל חייו, הוא הפטריוט שעשה למען מדינת...
0: לפני שאני פרט שאלה אחת עלייך, את מגיעה מרשות המקומית, משלטון המקומי. מה בעצם הלקח שאת לוקחת מהשלטון המקומי לשלטון האזרחי? לשלטון המרכזי, סליחה.
1: כן, אני מגיעה אחרי 34 שנות שירות בשלטון המוניציפלי, אני מכהנת כראש מועצה בשמונה שנים האחרונות, ואני יכולה להגיד שמה שהכי בולט זה שהשלטון המקומי קרוב לתושבים ולצרכים שלהם ונותן מענה מיידי. מה שאני מביאה איתי, שאני רואה לגמרי שזה שאלת איך גדי, זה בדיוק גדי, הכי מחובר לשטח. להביא לירושלים את השטח ולהביא את ירושלים לשטח. לראות את האנשים ולראות את הצרכים שלהם.
0: כן, ואת השני משפט?
1: שזה מה שאנחנו באנו לעשות, לשרת את הציבור ולא שהציבור ישרת אותנו.
0: אושרת גני גונן, מקום תשיעי ברשימת ישר. אני מאוד שמח שסנושי דיברנו. תודה רבה לך.
1: Тогда
0: лиха. Шабат шалом, литрут.
1: Шабат.
0: Я спросил нашу собеседницу о опросах, которые были опубликованы накануне, по крайней мере, по двум опросам, опубликованным корпорацией КАН и телеканалом Решет, 13-м телеканалом, между двумя блоками, блоком оппозиции и блоком коалиции устанавливается равенство. Беспокоит ли это вас? Я спросил нашу собеседницу. Она говорит, что нет, они не впадали в эйфорию, по ее словам, по крайней мере, когда уверенно лидировали ликвидировали, они не впадают в отчаяние сейчас. До выборов еще 47 дней. У нас очень много работы, и мы видим, как хорошо относятся к Гаде Азенкоту, как его тепло принимают на периферии, как его тепло принимают в самых различных районах страны, как его тепло принимают люди. И мы уверены в победе, говорит наша собеседница. Есть разные опросы, отмечает она. По большинству опросов, и это верно, партия Яшар опережает и остается первой партией, наиболее крупной партией следующего Кнессета. И с этой точки зрения, говорит наша собеседница, мы уверены в том, что одержим победу и сформируем правительство. Формирование правительства будет непростым, но, по словам нашей собеседницы, и это главное, как она повторяет несколько раз, они не позволят Бенямину Нетаньяху быть главой переходного правительства. Я надеюсь, что мы наберем 61 мандат. Мы тяжело работаем для того, чтобы набрать 61 мандат. И больше, разумеется, говорит Ошират Гани Гонен. Однако, если этого не произойдет, мы, тем не менее, не позволим, повторяет она еще раз, Нетаньяху быть главой переходного правительства. Мы привлечем людей со второй стороны политической карты для того, чтобы сформировать стабильное правительство. У нас будет большинство сионистских голосов в любом случае, говорит наша собеседница. Большинство сионистских голосов и мандатов сионистских партий на нашей стороне. И с этой точки зрения будет абсолютно легитимный процесс формирования правительства. Это будет сионистское правительство, опирающееся более чем на 61 мандат. Я спросил нашу собеседницу о позициях, о взглядах Гади Азенкота, поскольку есть очень много тумана вокруг его взглядов. Есть те, кто считают его левым, есть те, кто, например, как, например, журналист Равив Друкер, который утверждает, что Гади Азенкот скрывает свои взгляды, и он на самом деле заметно левее, чем пытается себя представить и так далее. Наша собеседница говорит о том, что самое главное — это ценности, которые приносят политики. Людей почему-то оценивают по степени их правизны или левизны. Это далеко совершенно нерелевантно, отвечает наша собеседница. Она говорит о том, что Гади Азенкот — это человек очень высоких ценностей, это человек, который может объединить общество, это сейчас самое главное. Именно это стремление к единству и отражает тот список, который был представлен. Там есть люди самого разного, из самых разных сфер деятельности, из самых разных областей, из самых разных срезов израильского общества, которые могут работать вместе, и это то, что этот список доказывает. Это, собственно говоря, то, кем является Гади Азенкот, и это, собственно говоря, то, что он приносит. А что касается местных органов власти, из которых пришла Ошрат Гани Гонен, она была много лет главой регионального совета Юга Шарон, и, по ее словам, собственно говоря, самое главное — это не когда центральная власть приходит и что-то дает местным органам власти, когда местные органы власти приносят свой опыт в центральную власть, и это то, что сейчас мы делаем. Ошрат Гани Гонен с нами была в эфире. 9 место в предвыборном списке партии Яшар.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: 8 часов 19 минут в Израиле. Продолжаем программу. С нами в эфире депутат Кнессет Лимор Сон Ар Мелех, партия Уцма Иудит. Хаврат Кнессет Лимор Сон Ар Мелех, шалом.
5: שלום, בוקר טוב.
0: אתם החלטתם, אתם, אני מתכוון לעוצמה יהודית, לא להתחבר לאף אחד, לא ליצור שום ברית, לא לשריין כמעט אף אחד, חוץ מאולי מטלי גוטליב. למה בעצם? למה החלטתם לרוס לבד?
5: קודם כל, כי אנחנו מפלגה גדולה, שלא היה צורך לשריון, ואנחנו באמת חשבנו שמי שצריך לעשות איזשהם תהליכים של איחוד, זה דווקא המפלגות הקטנות, שיש חשש שלא יעברו את אחוז החסימה. החשש הזה לא היה רלוונטי לגבינו, ובאמת, ברוך השם, אנחנו רואים ש...
0: הוא באמת לא רלוונטי לגביכם, אבל הוא רלוונטי לגבי מפלגות אחרות בגוש שלכם.
5: אז באמת, אנחנו היה ציפייה שאותה מפלגות, כמו המפלגה של סמוטריץ' ווינטר ופייגלין, שכולם התאחדו, ולצערי הרב, מי שבעצם לא עובר את אחוז החסימה, ורק איחוד של כל המפלגות האלה ביחד, יכול באמת לומר ש... אנחנו ראינו גם שאיחוד שלנו עם סמוטריץ', לא רק שהוא לא הועיל, אלא הוא פשוט הזיק, הוא יצר נזקים, ו... ובעצם הכלל לא היה יותר גדול מסך על הקו.
0: תגידי, מה השתנה מאז 2022? אתם רצתם אז ביחד עם בצלאל סמוטריץ', הגעתם ל-14 מנדטים, הישג נאה לכל הדעות. מה השתנה בארבע שנים האלה שככה, עד כדי ככה אתם לא סובלים אחד את השני שלא יכולתם לרוץ ביחד?
5: קודם כל, זה לא שאנחנו לא סובלים אחד את השני, עבדנו ביחד. לפחות אנחנו, חברי הכנסת, עבדנו בשיתופי פעולה מאוד מאוד טובים, ויש, זה ממש לא קשור, זה לא משהו אישי, לא סובלים אחד את השני, אלא היה פה משהו שבאמת בתחילת הדרך ראינו שהשילוב של עוצמה יהודית ביחד עם הציונות דתית ימקסם ויביא למחנה הלאומי יותר מנדטים ויאפשר באמת ממשלת ימין, מה שלא קרה בקדנציה הזאת בבחירות הללו. אנחנו באמת מניתוח, דרך אגב לא רק שלנו, גם של ראש הממשלה את הנתונים, הוא ראה, גם הוא עצמו ראה שבעצם כשהאיחוד הזה לא יביא...
0: נתניהו ראה את זה, כן?
5: בוודאי, נתניהו ראה את זה, ולכן גם אני חושבת שזה הסיבה שהוא לא התעקש על האיחוד הזה, כי הוא ראה שבסוף הדבר הזה יכול ממש להוריד את המנדטים ולא להעלות אותם. וגם אני רוצה לומר, בסוף עוצמה יהודית היא לא עוצמה, היא לא מפלגה מגזרית, היא מפלגה כלל ישראלית, היא נוגעת לכל הציבור במדינת ישראל, לכלל המגזרים במדינת ישראל. באמת אנחנו רואים את הרשימה של עוצמה יהודית שיש שם, רשימה שהיא מייצגת באמת את הפנים היפות של הארץ הזאת. יש לנו נשים וחרדים וחילונים ושמאלנים וימנים וכאלה שהם יותר טיפה הזה, סליחה, חילונים ודתיים.
0: למה טלי גוטליב קיבלה מקום שני? מה הערך המוסף שהיא מביאה למפלגה שלכם?
5: אני חושבת שהמאבקים של חברת הכנסת טלי גוטליב, שלצערי הרב באמת בליכוד לא ידעו להעריך אותם, המאבקים שלה והנחישות שלה והאומץ המנהיגותי של האישה הזאת, הוא באמת משהו שהוא לא נראה בפוליטיקה הישראלית, ולא היה לזה תקדים. ובאמת אני רואה באישה הזאת אישה מאוד מאוד חכמה, אישה לוחמת, אישה...
0: היא תואמת לאידיאולוגיה שלכם?
5: היא מאוד... עוד פעם, מה זה... היא תואמת... מאוד מאוד לאידיאולוגיה של עוצמה יהודית, היא דוברת את המאבק בדיפ סטייט, והמאבק במערכת המשפט הקלוקלת, והמאבק, באמת אנחנו רואים הרבה מאוד דברים שהם משותפים, והשמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולשמור על המדינה הזאת כמדינתו של העם היהודי.
0: שלב הבא זה הסכמי עודפים. זה נכון שאתם הולכים לעשות הסכמי עודפים עם מפלגותו של עופר וינטר, עם עמכי ישראל?
5: אני לא יודעת לומר את זה.
0: היה פרסום אתמול בעניין הזה שבעצם מתנהל מסע ומתן בין שתי מפלגות.
5: זה לא מה שאני מחליטה ומתעסקת בו.
0: את חושבת שזה נכון לעשות הסכם עודפים כזה?
5: בוודאי, אם אנחנו רוצים לשמור על מחנה הימין, בוודאי שאני חושבת שנכון לעשות הסכמי עודפים.
0: לא, הסכם עודפים ספציפית עם מפלגתו של עופר וינטר, שלא ברור אם היא תעבור את אחוז החסימה.
5: נכון, אבל עוד פעם, אני לא מכירה את זה. אבל אני חושבת שצריך לחשוב איך באמת ממקסמים את האפשרות שהגוש הימני יהיה בעזרת השם.
0: ומיותר לשאול חברת הכנסת לימור סון הר מלך על מי אתם תמליצו לראשות הממשלה, בוודאי זה יהיה בנימין נתניהו, למרות מחלקות רבות שהיו לכם במהלך הקדנציה.
5: נכון, אנחנו חושבים שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא האיש הראוי להנהיג את מדינת ישראל.
0: למרות שהוא לא תמיד הלך איתכם ולא תמיד...
5: בעת הזו,
0: לא תמיד הלך איתכם, לא תמיד תמך ביוזמות שלכם.
5: נכון, אבל בסך הכל מדובר בראש